გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 24 ივლისი, პარასკევი. თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ისრაელის 3200-ზე მეტი უკანონო მოსახლე და ექსტრემისტი ეროვნული უსაფრთხოების მინისტრი იტამარ ბენ-გვირი ებრაული დღესასწაულისა ტიშა ბეავის დროს ოკუპირებული აღმოსავლეთ იერუსალიმის ალაქსას მეჩეთის კომპლექსში შეიჭრნენ. ისრაელის პოლიციამ პალესტინელ მლოცველებს მკაცრი შეზღუდვები დაუწესა მაშინ, როცა მოსახლეები კომპლექსის შიგნით კოლექტიურად ლოცულობდნენ, ისრაელის დროშებს აფრიალებდნენ და ეროვნულ ჰიმნს მღეროდნენ. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაართხილა თეირანი, რომ თუ იემენის ხუსიტების დაჯგუფება კვლავ დაესხმება თავს კომერციულ გემებს, ვაშინგტონი პასუხისმგებლობას თეირანს დააკისრებს. მას შემდეგ, რაც ხუსიტებმა განაცხადეს, რომ სამიზნეში საუდის არაბეთის ორი ნავთობტანკერი ამოიღეს, ტრამპმა ირანის და ხუსიტების მკაცრი სამხედრო სასჯელით გაართხილა და დაჯგუფება ირანის პროქსი მარიონტულ ძალად მოიხსენია. აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ასევე მოუწოდა ჰუსიტებს შორს დაიჭირონ თავი კონფლიქტისგან. ჩინეთმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ფუძიანის პროვინციის მახლობლად ტაივანის სრუტის ზოგიერთ რაიონში ორდღიანი საბრძოლო სწავლებები დაიწყო. სწავლებები აშშ-ის სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსა და ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვანგის შორის გამართული შეხვედრიდან ერთი დღის შემდეგ დაიწყო, სადაც ტაივანის საკითხიც განიხილებოდა. ჩინეთი ტაივანს საკუთარ ტერიტორიად მიიჩნევს და მას შემდეგ, რაც აშშ-მ ტაიპეისთვის იარაღის რეკორდული პაკეტი დაამტკიცა დეკემბერში კუნძულის გარშემო ყველაზე ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნები გამართა.

0: Radio Turkiyes khmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: ԱՇՇ-ի պրեզիդենտը Դոնալդ Տրամփը განაცხადა, რომ Սաուդის Արաբეთთან სამოქალაქო ბირთვული შეთანხმება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შედგება, თუ სამეფო აბრაამის შეთანხმებებს შეუერთდება. ტრამპმა აღნიშნა, რომ შეთანხმება არასამხედრო გამოყენებისთვისაა და განაცხადა, რომ მასალების გამდიდრება არ მოხდება. Սաուդის Արաբეთი კი დიდი ხანია აცხადებს, რომ ისრაელთან ურთიერთობების ნორმალიზებას არაპირებს პალესტინის სახელმწიფოსკენ მიმავალი მკაფიო გეგმის გარეშე. და ბოლოს ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი დაპირდა, რომ კაცრი სასჯელი ელის მათ, ვინც ჩართულია საგამოცდო ტესტების გაჟონვაში და მსგავსი შემთხვევებისთვის დაჩქარებული მართლმსაჯულების სასამართლოები შეიქმნება. ეს განცხადებები მას შემდეგ გაკეთდა, რაც ათასობით სტუდენტმა ნიუ-დელიში განათლების მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით აქცია გამართა. ეს პროტესტი მოდის 2024 წლის ხელახალი არჩევის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა გახდა პრემიერისთვის. Ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

უპროსელი თურქების თავისუფლება კვიპროსის სამშვიდობო ოპერაცია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, დღეს ვისაუბრებთ კვიპროსის სამშვიდობო ოპერაციაზე, რომელმაც თავისუფლება მოუტანა კვიპროსელ თურქებს. კვიპროსი, რომელსაც ხმელთაშუა ზღვაში მდებარეობის გამო ისტორიის მანძილზე სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა, 1571 წელს ოსმალეთის იმპერიამ დაიპყრო. ის სამ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ოსმალეთის ტერიტორია იყო. მას შემდეგ, რაც ოსმალეთის იმპერია 1878 წელს რუსეთთან ომში დამარცხდა, კვიპროსი დახმარების სანაცვლოდ ინგლისს მიაქირავეს, ხოლო 1914 წლის 5 ნოემბერს ინგლისმა მისი სრული ანექსია მოახდინა. კუნძული ინგლისს საბოლოოდ 1923 წელს ხელმოწერილი ლოზანის საზავო ხელშეკრულებით გადაეცა. თქვენ უსმენთ აიშე შიმშეკის მიერ ტერეტე ჰაბერისთვის მომზადებული სტატიის მიმოხილვას. ოსმალეთის იმპერია პირველ მსოფლიო ომში გერმანიის მხარეს იბრძოდა ინგლისისა და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ. დამარცხებამ კვიპროსეც იქონია გავლენა. ინგლისმა 1914 წლის 5 ნოემბერს გამოაცხადა კუნძულის ანექსია. პირველი მსოფლიო ომის ბოლოს დადებული ლოზანის საზავო ხელშეკრულებით კვიპროსი სრულად გადავიდა ბრიტანელების კონტროლის ქვეშ. კუნძულზე 1974 წლის ოპერაციამდე მიმავალი პროცესის პირველი ნაბიჯები 1950-იან წლებში გადაიდგა. ბერძნებმა დაიწყეს აქტივობები საბერძნეთთან შეერთების მიზნით. ამგვარად თურქია ჩაერთო საკითხში. დაიწყო მუშაობა კუნძულზე ორთემოვანი კვიპროსის სახელმწიფოს ჩამოსაყალიბებლად. თურქია საბერძნეთსა და ინგლისს შორის გამართული მოლაპარაკებების შედეგად 1959 წელს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება კვიპროსის სახელმწიფოს შექმნის შესახებ, რომელსაც თურქი და ბერძენი ხალხი ერთდროულად მართავდა. მიღწეული შეთანხმების მიხედვით თურქია, საბერძნეთი და ინგლისი გახდნენ გარანტორი ქვეყნები. ეს ნიშნავდა, რომ კვიპროსში კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის ნებისმიერი მცდელობისას ამ სამ სახელმწიფოს ეძლეოდა ჩარევის უფლება. კვიპროსელი ბერძნები, რომლებიც 1821 წლიდან აგრძელებდნენ ენოსისის, იგივე კვიპროსისა და ანატოლიის დასავლეთ სანაპიროს საბერძნეთთან შეერთებას, ოცნებას ინგლისის მმართველობის პერიოდში საბერძნეთის მხარდაჭერით ღიად აცხადებდნენ ამ გეგმების შესახებ. ბერძნებმა ჩამოაყალიბეს ტერორისტული ორგანიზაცია ეოკა. როდესაც კვიპროსელმა ბერძნებმა გააცნობიერეს, რომ კუნძულს მთლიანად დიპლომატიური გზებით ვერ ჩაიგდებდნენ ხელში, ჩამოაყალიბეს ტერორისტული ორგანიზაცია ეოკა. ტერორისტული ორგანიზაცია ეოკა, ორგანიზაციამ, რომელმაც სისხლიანი ქმედებები 1955 წლის 1 აპრილს დაიწყო და ყველა, ვინც ენოსისის წინააღმდეგ იყო, მტრად გამოაცხადა. 1958 წლის ბოლომდე მოკლა 400 ბერძენი, 110 თურქი და 100 ინგლისელი. 33 თურქულ სოფელში მცხოვრები მოსახლეობა კი ეოკას საქმიანობის გამო იძულებული გახდა გადასახლებულიყო. თავდასხმების საპასუხოდ კვიპროსელმა თურქებმა შექმნეს წინააღმდეგობის ორგანიზაციები და 1958 წელს ძალები გააერთიანეს თურქული წინააღმდეგობის ორგანიზაციის TMT-ს ქვეშ. კუნძულზე არსებული ქაოსი ციურიხესა და ლონდონის ხელშეკრულებამდე გაგრძელდა. 1959 წლის 11 თებერვალს ხელმოწერილი ხელშეკრულებების შედეგად გადაწყდა კვიპროსის რესპუბლიკის შექმნა ინგლისის, თურქიისა და საბერძნეთის გარანტორობით. 1960 წლის კონსტიტუციით კვიპროსელი თურქებისთვის მინიჭებული უფლებები 1963 წელს ბერძნული მხარის სამხრივი გადაწყვეტილებით გაუქმდა და ამ თარიღიდან კვლავ დაიწყო შეერაღებული თავდასხმები თურქული თემის წინააღმდეგ. გამძინარებული ბერძნების ბარბაროსობა, სისხლიანი შობის თავდასხმებიც, რომელიც დაიწყო 1963 წლის 20 დეკემბრის ღამეს ნიქოზის თავთაქალეს რაიონში კვიპროსელი თურქების, ზეგი ჰალილისა და ჯემალი ემირალის მკვლელობით, დაიღუპა 364 ადამიანი და დაიცალა 103 თურქული სოფელი და დაახლოებით 25000 ადამიანმა

დატოვა სახლგარი. სანამ ბერძნული დაჯგუფებები 1973 წლის 24 დეკემბერს ნიქოზიის ქუმსალის რაიონში თავდასხმებს აგრძელებდნენ კვიპროსში თურქული პოლკის ექიმის მაიორ ნიჰატ ალჰანის მეუღლე მიურევით ილჰანი და მათი შვილები მურათი, ქოცი და ჰაკანი სააბანოს სანოში დახოცილები იპოვეს. ეს მოვლენა ისტორიაში ქუმსალის ხოცვაჟლეტის ან სააბანოს სანოს ხოცვაჟლეტის სახელით შევიდა. 1974 წლის 5 აგვისტოს ბერძნული და საბერძნეთის სამხედრო ნაწილები თავს დაესხნენ კვიპროსელ თურქებს ერენქოის რაიონში. ბერძნული თვითმფრინავების მიერ ერენქოის დაბომბვის შედეგად მრავალი თურქი დაიღუპა. თურქიემ ამ ვითარებაზე საპასუხოდ განახორციელა შეზღუდული საჰაერო ოპერაცია, რითაც თავიდან აიცილა თურქი ხალხის მასობრივი ხოცვაჟლეტა და ბერძნული შენაერთები დაამარცხა. 1974 წლის 8 აგვისტოს თურქი პილოტი კაპიტანი ჩენგიზ თოფელი, რომლის თვითმფრინავიც ჩამოაგდეს ყოველგვარი დაზიანების გარეშე, ჩაუვარდა ტყვედ ბერძნებს. თოფელი მოგვიანებით ბერძნების მიერ წამების შედეგად დაიღუპა. თურქეთის რესპუბლიკა პროცესში, როგორც გარანტორი ჩაერთო 1974 წლის 20 ივლისს, თურქიემ გამოიყენა გარანტორი სახელმწიფოს ჩარევის უფლება და თურქიის შეერაღებულმა ძალებმა დაიწყეს კვიპროსის სამშვიდობო ოპერაცია გაეროს მოწოდებით. 1974 წლის 22 ივლისს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შედგა და შეტაკებები შეწყდა. 1974 წლის 25 ივლისს კვიპროსის მხარეებს შორის დაიწყო ჟენევის მოლაპარაკებები, რადგან საბერძნეთმა და ბერძნულმა მხარემ არ მიიღეს მოთხოვნები და არსებობდა კონძულზე თურქი ხალხის ხოცვაჟლეტის ალბათობა მეორე ოპერაცია აუცილებელი გახდა. ამ კონტექსტში პაროლით აიშე შვებულებაში წავიდა. 1974 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო კვიპროსის მეორე სამშვიდობო ოპერაცია, რამაც კონძულზე მშვიდობა და სიმშვიდე დაამყარა. კვიპროსის სამშვიდობო ოპერაციაში თურქიის არმიამ 498 ჯარისკაცი, კვიპროსის თურქულმა მხარემ კი ოპერაციისას 270 ადამიანი დაკარგა, მათგან 70 მებრძოლი იგივე მუჯაჰიდი იყო. საერთო ჯამში კვიპროსელი თურქების მიერ გაღებული მსხვერპლის რაოდენობა 1672-ს შეადგენს. შედეგად ოპერაციის წყალობით დადგინდა კვიპროსის დღევანდელი საზღვრები. 1975 წლის 13 თებერვალს დაარსდა კვიპროსის თურქული ფედერაციული სახელმწიფო, რაუბდენქტაში გახდა ფედერაციული სახელმწიფოსა და პარლამენტის თავმჯდომარე, ხოლო 1993 წლის 15 ნოემბერს მსოფლიოს გამოეცხადა ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის დაარსების შესახებ. ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი კვლავ რაუბ დენქტაში 1983 წელს გახდა.

Meseirani var, ამჯერად მესოპოტამიის გულში დიარბაქირში მივემგზავრები, შანლიურფარს ლეგენდებს უკან ჩამოვიტოვებ და მდინარე ტიგროს აღმოვაჩენ. ქვებში ჩამოლულ ისტორიას ამ უძველესი ქალაქის სულს ერთად შევიგრძნობთ. გამომყევით. დიარბაქირს მიუახლოვდი თუ არა, დავინახე უზარმაზარი გალავნები თითქოს ქალაქში შემსრულთათვის სპეციალურად აღუმართავთ ეს დევივით ქვები, რომლებიც შესასვლელს იცავენ. თავიდანვე შევამჩნია, რომ ეს უბრალო ქალაქი არ არის. თითოეული ქვა, თითოეული კედელი წარსულის ნაშთია. როგორც კი დავდგი ფეხი დიარბაქირის ქუჩებში, მაშინვე წარსული შემეგება. დიარბაქირის გალავნები დაახლოებით 5.5 კილომეტრის მანძილზე გრძელდება და მსოფლიოში ყველაზე გრძელი და ყველაზე ძველი გალავნების სტატუსს ატარებს. ჩინეთის კედლის შემდეგ ეს გალავანი იუნესკოს მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობათა შორის შედის. ბაზალტის ქვისგან აგებულ ამ გალავანზე სიარულისას წარსულს შეიგრძნობ. დიარბაქირს მიუახლოვდი თუ არა, დავინახე უზარმაზარი გალავნები თითქოს ქალაქში შემსვლელთათვის სპეციალურად აღუმართავთ ეს დევივით ქვები, რომლებიც შესასვლელს იცავენ. თავიდანვე შევამჩნია, რომ ეს უბრალო ქალაქი არ არის. თითოეული ქვა, თითოეული კედელი წარსულის ნაშთია. როგორც კი დავდგი ფეხი დიარბაქირის ქუჩებში, მაშინვე წარსული შემეგება. დიარბაქირის გალავნები დაახლოებით 5.5 კილომეტრის მანძილზე გრძელდება და მსოფლიოში ყველაზე გრძელი და ყველაზე ძველი გალავნების სტატუსს ატარებს. ჩინეთის კედლის შემდეგ ეს გალავანი იუნესკოს მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობათა შორის შედის. ბაზალტის ქვისგან აგებულ ამ გალავანზე სიარულისას წარსულს შეიგრძნობ. იჩქალე, მარდინქალე, ურფაქალეს კარიბჭეებთან თითქოს სხვადასხვა ამბავია დამალული იჩქალის შიგნით, რომი, ბიზანტიისა და არტოკლოს კვალის შემჩნევა ადვილია. გალავნის შემდეგ ქალაქის ცენტრში დაუბრუნდით ჩემს წინ პირველი ნაგებობა ულუს მეჩეთი გამოჩნდა. ეს შენობა არა მხოლოდ დიარბაქირის, არამედ ანატოლიის ყველაზე ძველი მეჩეთებიდან ერთ-ერთია. ეს ცვლილების სიმბოლოა. ქალაქის ყველაზე დიდი ეკლესია მარტომას ეკლესია. მისი აგების პერიოდი ზუსტად ცნობილი არაა, მაგრამ დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 629 წელს ის მეჩეთად გადაუკეთებიათ და ახლა ულუ მეჩეთის სახელითაა ცნობილი. შავი ქვის ნათალი კედლებით, ოთხნავიანი გეგმარებით და სელჩუკური გავლენის მქონე მიმბარით ის როგორც დიდებული ისე მარტივ ელეგანტურობას ატარებს. ეზოში სეირნობისას მზის სხივების ქვის იატაკზე არეკულა თითქოს წარსულის ნაკვალევს ხელოს ხდის. მეჩეთის უშუალო სიახლოვეს აღმართულია ჰასან ფაშას ხანი, რომელიც მე-16 საუკუნეში ოსმალეთის ვალიმ ვეზირზადე ჰასან ფაშამ ააგო. აქ ოდესღაც ქარავნები ბინავდებოდნენ, ვაჭრების საქონელს კი ამ ხანებში ფენდნენ. დღეს ამ ქვის ეზოში სულისმოთქმა ერთი სიამოვნებაა. მაღალი თაღების ქვეშ ჩამოვჯექი და მერენგიჩის ყავა დავაგემოვნე. სიჩუმეში გრილი ქვების დახმარებით სული მოვითქვი. ჩემი შემდგომი გაჩერება სულუკლო ჰანია. მე-17 საუკუნეში აუგიათ ეს ხანა. ცნობილია, რომ აქ ოდესღაც ხანის შუაგულში პატარა აუში წურბელები ჰყავდათ და ხალხს ამით მკურნალობდნენ. აქაურობა კი დღეს მუსიკის შეხვედრების ადგილია. ეზოში კაფეში ერთ-ერთ მაგიდას მიუჯექი და ჩაი დავაგემოვნე. ყური კი ადგილობრივ მუსიკას დავუგდე. ქემენჩეს ხმა ქვის კედლებში ექოს იწვევდა. ხანიდან გამოვედი და ვიწრო ქუჩებს ვეწვია. დიარბაქირის ბაზრები ისევ ცოცხალი და ტრადიციებით სავსეა. მეფოლადეების ბაზარში ხელოსნები ჩაქუჩის ხმის თანხლებით ფოლადს ფორმას აძლევს. იქვე გამოფენილი ოქრომჭედლური ნიმუშები თვალს ჭრის. მესუნელეებიც იქვე არიან. ზერდეჩალის, სუმაკის, შავი წიწაკის და ცნობილი ისოტის სუნელების სუნი იქაურობას ავსებს. დიარბაქირში ბაზრებში საოცარი სტუმართმოყვარეობით მხვდება ყველა მაღაზია სახელოსნო. ყველგან რაღაცით მიმასპინძლდებიან. შემდეგ კი მდინარე ტიგროსისკენ მიემართება. დინარეზე დახვეწილობით აღმართულა 10-თვლიანი ხიდი, რომელიც 1065 წელს სელჩუკების მხრიდან აუგიათ. სხვადასხვა ზომის თაღისგან შემდგარი ეს ხიდი არა მხოლოდ ტრანსპორტისთვის გადასაადგილებელი ხიდია, არამედ აქედან საოცარი ხედი იშლება. ზემოდან გადასვლისას ქვემო ტიგროსის გალავანი ჩანს. საუკუნების მანძილზე ეს მდინარე აქაურობას კვებავს. იუნესკოს მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობათა შორის შედის აქაური ნაყოფიერი ბაღები, ამასთანავე სხვადასხვა სახეობის ჩიტი. ამ ჩიტების ხმები ქალაქიდან გაშორებს და ზღაპარში გამოგზაურებს.
გზის აღმოჩენისა და ისტორიის ამბების მოსმენით გადავიღალი და თავი დიარბაქირის საოცარ სამზარეულოს მივანდე. ამ ქალაქში კვება მხოლოდ დანაყებას არ ნიშნავს, ის ხელოვნების დონეზეა აყვანილი. რა თქმა უნდა, შევუარე კუჭმაჭის მთავარ ადგილს. დილიდანვე აქ ცეცხლს ანთებენ მზარეულები და მთელი დღის განმავლობაში საქონელს გულღვიც შამფურზე წვავენ. ამ ქალაქში მწვად საუზმეზეც კი მიირთმევენ. მწვადს აქ სუმაკიან ხალხს, თხელ ფიდესა და ცხარე მეზეს ატანენ. ზემოდან ლიმონი მოვასხე სუნელებში, ამოვავლე და მწვადის პირველი ლუკმა დავაგემოვნე. მესოპოტამია თავისი დიდებულებით შევიგრძენი თითქოს. მერე კი ნაკვარჩხალზე შემწვარი და დათოთოებული ბადრიჯანიც მივაყოლე, კოტლეტებიც მოუხდა ბადრიჯანს, ისოტიანი სალათა, სულცინცხალი მწვანილეულობა და ბროწეულის წვენიანი მწვადი პირში დნება. და რა თქმა უნდა, დესერტად ქადაიფი, ბევრი კაკლით და კრატუნა, ზემოდან კაიმაღით ვითხოვე და მასთან ერთად ქალაქის განთქმული სასმელი მეიანის ფესვების შარბათი. თითქოს მიწის გემოც კი ჰქონდა ამ სასმელს. ეს შარბათი განსაკუთრებით ზაფხულის დღეებში განუმეორებელია, ის აქაურობის სიმბოლოც კია. დღის ბოლოს ქალაქის ყველაზე პოეტური კუთხეებიდან ერთ-ერთს ვეწვიე. ქეჩიბურჯუ გალავნის მაღალი კოლონებიდან ერთ-ერთი ეს ნაგებობა მდინარე ტიგროსა და ჰევსეს ბაღებს ესაზღვრება. მზენელნელა დასავლეთისკენ გადაიხარა, ქვის კედლებს ყვითელი ფერი დაეცა. ცაწითლად შეიღება ქეჩიბურჯუ, იგივე თხის კოშკიდან ან ბურჯიდან. დიარბაქირს გადავხედე და ყური დაუგდე აქ მცხოვრებ ხალხთა ხმას. დიარბაქირი მკერდში ათასწლოვან ისტორიას ატარებს. ძვირფასო მსმენელებო, დიარბაქირიდან მოგზაურობას ისევ ვაგრძელებ. შემდგომი ჩემი გაჩერება ცამდე აღმართული ქვის სახლებით ცივილიზაციის ცენტრში, მარდინში გავემგზავრები. შეხვედრამდე. მოგზაურის ჩანაწერები.

პატივცემულ რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ზანკარინა შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.